Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мною. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мною. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Першу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея зло є перспективна. Сам пам'ятен теж коживів, зато сам

0: по, не вім, свіжі саді, свіжі зеленяво. І могуче нам там, могуче наше око пристане на неким лепим незнанцу. І могуче се заговорива об кавиці, і потім, потім я цей дан некако преживіва скупе, і грева плавати, і грева забавати, і посвоїва сонячний заход, і
1: все. Вау, скратка романтика.
0: Amazing, я.
1: Романтика. Ево, попадива здесь ще послушальцем показати, о чим говорива. Parvani Violet in Tolerada.
0: Yeah.